Rabi nimle kwa Dios yo ko jrabin ki ki kula sa kwa ki bona rilie ko kan kwa Dios sikana ki kin to sa kun shaman chik yo ko rabin ki ki rikin li kan hela kwa kan akshen um siak li ko tin chi sa sa le ko

0: kabiak sa shrakikcia a indish huli San Pablo rikine titanamit Roma. Cho redish tolom li nashke sa ah aandish lukonin kilru li Dios ut nash shnaw na kreo ut chishkunil li nakabano tento ko nara aan. Shbanak pi jokjoko marak shokam reo likakwa. Chikabiyak diska marakrakal ratin likakwa Dios.
1: Eskoskwit in mahun kela o jokjoko resh kunesri. Chimokotakam jokresh kunesri. Kwitjokjoko reli kakwa nak jokjoko. Utkitokam reli kakwa nak tokam. Okanak sakatuam. Sakakamik reo likakwa. Ay nak e nak kikam kli Krist ut kishtaw kwichik shuam. Re nak takwa akwa bechink sash beneb likamenak ut yo yo ke ratin li Dios.
0: Bantios re li Dios.